Ed Sheeran e Sapphire. Da, slušali smo Safiru, 11:22 minuta na Tedi radio, i kad god čujemo ovu pesmu, ono, moramo da se podsjetimo koliko je zapravo fenomenalna.